0: نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
1: صدق الله العظيم
2: الحمد لله رب العالمين
3: Kanuki kasira aku kutusa ku programu Schools Grand Competition Nge kutusa ku Firdaus Hijan Humra Services Bakafuru amu kuko sisemi kuroja Hijan Humra Ngabuli wa mune
4: Plus kone Bakafuru wa kuko lila lanje yomulembe Itafe dinga Gwarine chizimbe chisi ufu Nga wakosi sabi lanje vita tegirikeka Tunenya musizi Neda Lanje je wagula yembi Zako plus kone Ultimaganya chizimbe cho Plus Kone, Color Your World.
3: Ngaburi wa mune, Spyro. Abakulira pichipichi za masanyalaze, za Spyro.
5: Wafu nina pichipichi ya Spyro, otandikuwa kwa kodere nsimbi. Pichipichi anoteko zisa mafuta, engine oil, clutch, blocker, piston, wapulaga, neda, weta agabatu leyoka, waboda boda, ekwe mituare nabidu. Atengo jifunira kushiringi skanana binazoka. Atengo yevuga, emalaki na kusatu. Ebife wafu nina batu rezino, katuwebili mo Uganda yuna. Atenga tuatanisa nukuteka wa masanyalaze aga sola, aga tuyamba kusinga masanyalaze gaba gavudeko. Katijangu wafu nina pichipichi ya Spyro, ya masanyalaze. Jisange ku office za Boda Boda Union Mugwanga liona Neku Housing Finance Bank Obakuba kusimu zino 0-5-5-1 Nkaga mukaga 0-5-5-3 Oba 0-5-3 Chenda 0-5-3
3: Ngaburi wa mune
4: Yamada Luminaka Diva Products Jisema duka webi ntu Webikula mfumbiro Omoli air fryers Pressure cookers Steamers Mobile size Chafing dishes Dinner plates Amaswani agabu lingiri yona Stainless milk kikanizi, nga kuota dene aluminiamu milk kikanizi, nga atira tulina masefuria galiobu wa aguga, musaize zizo nazo, serving trays ne chopping boards, jangofu ne katare omu tindoye na, avamu guangali ya Egypti, tufune ku noti musambu noti emu, satu nya munana, nya emu tukole de delivery, mubu wangobu ya chitaro

0: Kuchikumi mumu samba katonyeze muenda part of Africa Radio, ikula iri omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lunaku tulimurwa kusatu. Enaku zo mwezi rumu, mwezi gwa musanvu, omwaka gwa 2022 mumukaga. Atuongera kubeba zamwe na abagenda maso na kubeba antimotu gwabedera kumukutu guno. Erache mokola tusima buongerwa. Okubeda anti musala una ugamba anze mradio zona nja kuuliriza Pearl of Africa Radio ekula erio muntu wabuli jo. Kade ka Pearl FM School's Crown Competition Program era tugenda kubeda nga tutunulira ensonga endala mpitirivu ddala. Mumutenda gwe tugenze mu omupya tugenze mutendera omulala ogwempaka eza Quran. Twamaliriza omutendera ogusooka. Iranga amasomero agajja gayitawo ge gagenda okweyongerayo tuzze tujjako amasomero abiri abiri agaba gasinze okukola obulungi. Ku mutendera guno gwe tugenzeeko tutandise n'abayizi abajjuzu emu. Abayizi ababajjuzu emu tugenda kubeera nga ku mutendera guno tutwalako amasomero asatu ekyomukisa omulungi. Nazo kubira nga wazengu gamba batwala ko babiri ku mutenda guno tutwala ko basatu. Twagamba amasomero gano agage na masomero kubira ndi gavuganya buli bayizi boge na masomero kubira anti oyisawo ku mutendero ogwo bagenda kubira nga bafuna obubonero era bune kuganti buli somero lyo neri aleto omwana ne yetaba mu Pearl FM Schools Grand Competition bo esomero lyo aleta abana bana mu category nya. Diba chitegeza lino obonero munana, buli somero lyafuna obonero bubiri bubiri ku buli mwana gwe mwaweereza. Omwana bwe mwaweereza abana ne basamba kategori zonna, bwe obonero bwe muyina omunana. Bwe baweereza basatu, nga waliwo kategori mwotaweereza muyizi, chitegeza nti somero lyo liba n'obonero mukaaga. Eyaweereza ababiri bwatyo, n'eyaweereza omu bwatyo. Ku mutenda guno gwe tugenzeeko, buli somero lyo ne lyatuuse ku mutendera guno. Abayizi be wayisizzaawo buli muyizi agenda kuwa obubonero busatu. Buli muyizi agenda kuwa obubonero busatu. Kati baba nga somero lyayisawo abayizi bana ne batuuka ku mutendera guno kitegeeza nti buli muyizi agenda kuwa obubonero busatu busatu gattamu omugatte obeera n'obubonero bumeka. Nawe yayisawo abasatu bwotyo, nawe yayisawo ababiri bwotyo, nawe yayisawo omu bwotyo. Paka we tugenda ku mutendera oguddako na kuliko obubonero bwako tujja kuba tubukutegeeza mpola mpola. Onako olwaleero tuina amasomero gali atano agagenda okubeera nti gavuganya mu nteekateeka olunaku olwaleero era nga nkakasa nti abayizi bonna we bali kubanga baakedde batuuse wano ng'obudde bukyali ekyo tukyebaliza amasomero muweereza abayizi bano mu budde. Era olunaku olwaleero amasomero agali mu nsiike tuyinamu essomero erya Sumaiya Girls High School omuyizi yatuuse dda wano agende maso n'okubeera nti avuganya onaku olwaleero. Essomero eddala lye tuyina mu nsiike ey'olunaku olwaleero tuyinamu essomero erya Madina Islamic omwana w'obuwala Raihana Yusuf nkakasa nti waali. Tuyinamu essomero erya Abu Aisha Senior Secondary School lisangibwa wali erisumbwe. Tuyinamu essomero erya Ibn Masud. Tuinamu nesomero area Sharija Islamic Senior Secondary School. Abateka mu ensimbi mu programu eno kuliko Fidaus Hijja and Umrah Services abagenda kutwala kola mikole ja Hijja ne Umrah. Bagamba nti gwatana bakubera nti wewandisa mu nteekateeka yabwe ya Umrah ey'omwezi ogw'omunaana gw'oludde. Basitulange naku z'omwezi abiri omwezi ogw'omunaana. Bajja kubanga bakomawo nga asatu omwezi ogw'omunaana. Basange walieri nakasero okulinana Steel and Tube we wali bannaffe aba Fidaus Hijja and Umrah Services obirenti otambulira ddala nabo okumanya ebisingawo bera nti obakubirako ku namba eri 0703 89 82 0703 89 82. Bali wamu ne bannaffe aba Plascon bakolera lanje y'omulembe ayina ekizimbe ky'ozimba onoonya lanje gy'ogenda okusiga ku kizimbe kyo weekwate lanje ya Plascon mu bika eby'enjawulo silk vinyl weather guard bayina undercoat bayina super gloss bayina texture paint n'ebika ebirala byonna ebya lanji beera nti weekwata lanje eyo eya Plascon. Plascon bakugamba color your world. Ne tutambulamu ne bannaffe aba Spiral bakutuza ko pichipiche kolera ku masanyalaze yomulembe genda ku offices eza boda boda union okwetole gwanga lyonna wefunire pichi eya spiral egenda kuberanga ekutambuliza dala bulunji atengo okekereza chinene kuchikwatagana na mafuta kuberi ya masanyalaze ocharginga ne nusu kanana kokka novuga kilometers za 40 ku nusu kanana ako kota demo katimbulira mafuta wawo ovuga kilometers za 40 ku nusu kanana ye piche ya masanyalaze ya spiral je kwategena kugondeza obulamu then netuja ne banafe atera abajamada luminak bakutusa ke bintu ebyambisibwa mu fumbiro oyagala chi oyagala masepiti oyagala binika oyagala bikopo oyagala maglass oyagala kutandika business ya kola ice cream baina ice cream machines ikubeye samu samu bakuletedde water dispensers balese gas cookers chopping boards bakulete de pressure cookers, rice cookers, binike fumba chai wa abantu chikumi, esepiti fumba mchere kwa abantu bitano, bazile saba jamada ruminaka. Genda wali kunalubega complex, bombo road, obirenti, olaba kubiota labanga ko, baina showroom, waguga. Bakubile koku 0 musambu 0 emu, asatu munya anamu munana, anamu emu. 0 musambu 0 emu, asatu munya anamu munana, anamu emu. Sheikh Hamadi Walinyo, Hamadi Wandera, abamu kwa gendo kusali mpakazi na uko sane Sheikh Abdarazak Kakuza. Na yetu muino na kurwarero. Tutusamu wano, nga kati unasa, ya abasa lade ilu unasa, lebu hati, unagirebu hati, kuwa variety, ya aba judges ivano. Irangenda kusaba Sheikh Kakuza, abantu abawe kusalamu, nga tetunatandika anteka teka, ate yoro na kurwarero. Sheikh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توبز الله سبحانه وتعالى سلوك وشت والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أمن يانكو مانجوز بواكو قد عبد الرزاق كاكوزا كاويس توليوانو ليرو مباكزا قرآن قبل جو أتي ومبيرا وانو mu Qur'an mbera nchikirile kitongole kibaita Furqan Furqan bachiita Friends of the Qur'an era njagala kutegeeza abato bange bano abazze wano ne betubeera nabo ennaku zonna zonna n'abanajje ennaku ezisigadde nti mu mpaka za Qur'an muno tuba tetuzze kuvuganya mukitegeera bulungi tuba tetuzze kukola ki kuvuganya era tozze wano kusinga tozze wano kuvuganya na munno si mupira tozze owangule otwale chikopo nedda wabula omulamwa gwa competition ingazino kwe kubera anti uvuganya na gwe kenyini igwani abida atono zaitun taze kuvuganya na abida ushege wabula buli omazze kulaba watu se ushitegera oze kulaba wokoza ki watu se so lero obanga oli mujuzo amma we challenging we olabe juzo amma watu sewa umraje mulunji hifidhu wakwata bulunji obate wakwata bulunji byetu kutereza wano odeyo college yongero kubitereza umraje wagubanga si mulunji we challenging omanye nti a omulwaja kwa nsimuji, simulonji nino kudamu na yankola chi, nenenyeweza. Because Qur'an yeno iyo, tetujikwata lwagenda kuvuganya na balala. Wabula ujikwata, osobole kuyamba fidunia wala akhira, mazuga Allah subhanahu wa ta'ala. So nule nsongeyo, tiwaba oku agaliza munno chibi, buli munno wasoma bulungi ino kubanga, omugamba mashallah, numu agaliza asome bulungi. Era tewali wano utaagaliza munno olw'okuba oyagala okoleki oyagala oyiteho senga gubadde mupiira wegomba wasaidi eri bamuteme endobo aleme kujja mu kisaawe naye zino okuvuganya kuno siwe kukolaki
0: siwekoli
1: kubanga kwa Allah subhanahu wataala kitegere
0: kukola eri omuntu wa bulijjo Sheikh Hamad naye waali salam tutandika atende kateke yali labayizi nga Sheikh Hamad watubuzako nawe mujja wano kwata obululu bwamwe Sheikh Hamad
2: Nam, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, wa ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Mpozi, sija kuogera vingi, kumanga sheikh, bigamba vyogede, vyogede vilonji, sheikh Abdulazak kakakoza, sallallahu alayhi wa baraka wa ta'ala, atuwe okubite gera, era atuwe nobulunji bwabyo, barakallahu fikum, doza inshallah. Sija kuogera vingi sebo.
0: Akute na ambe mbulio masu mbule akaruloke. Katade munsawo. Ani akute na ambe mu. Janku muzindalo wano. Linyalio nesomero.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Amenya. Semugere Abdul Karim. Ngavida ku Abaisha Islamic Secondary School Sumbe.
0: Semugere Abdul Karim okuva ku Abu Aisha Islamic Secondary School Esumbwe Lenga.
1: Yes.
0: Akute namba 2.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Manya Zekalunji Saeed Mubarak. Ngavidi ku Sharia Islamic Secondary School Nesekaini.
0: Kalunji?
3: Saeed Mubarak.
0: Saeed Mubarak. Okuva ku Sharia Islamic Secondary School Nesekaini. Number 3. Kuti namba 3. Salati alayka. Amanya.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Amanya Namuli Abida Hussein, Navida Kusumaya Girls High School in Sanji.
0: Namuli Abida Hussein, okuva Kusumaya Islamic Secondary School, Girls Secondary School. Sumaya Girls Secondary School in Sanji Katereke. Nambanya?
5: Nayo Katereke.
0: Sumaya
5: Girls Ali Katereke.
0: Nakatema. Badu mani Katereke hao. Okay. Amanya.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Amanya gange, inzi Zaitun Yusuf Mutebi, bako Ibn Masud High School.
0: Ibn Masud High School, isangi wawa?
6: Chibiri.
0: Chibiri. Okay, amanya ugambia?
6: Zaitun Yusuf Mutebi.
0: Zaitun Yusuf Mutebi, okuva munangate kwa Ibn Masud. Number 5, tutaandike?
6: Chibiri.
0: Ya kutena ambe yoktano.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Manya zi Raihana Yusuf kuva ku Madina Islamic Secondary School.
0: Raihana Yusuf Madina Islamic Secondary School. Nambe mujangu kumuzindaro. Nambe mu jangu kumuzindaro.
1: Amanya. Samogere Abdul Karim.
5: Somero.
1: Abu Aisha Islamic Secondary School.
5: Abu Aisha. Sumbwe.
1: Naam. Abu Aisha Sumbwe. Jizuchi. Izuamba. اقرا من قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا النهار معاشا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا
7: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
1: حسبك.
2: نعم سموكي.
1: نعم شيخ.
2: السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لهم لا يؤمنون
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

0: يسلمون.
1: حسبك بارك الله فيك يا عبيدة. شكرا.
2: هذا ما هي موجودة. Kukule ryo mtu wa uri George Kumimosa wakatunye zimu enda Pearl of Africa Radio Mpakaza Pearl FM Schools Grand Competition Nkumi birimo ama kumi abiri mumu kaga. Yes. Namba satu kumuzindaro.
3: Namba nya
2: Yes. Namba nya kumuzindaro. Amanyago.
4: Assalamu
2: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Amanya gage, Zaituni Yusuf Mutebi from Ibn Masud High School.
2: Zaituni Yusuf Mutebi Ibn Masud High School Chibiri. Yes, Chibiri. Okay. Sheikh Hamadi Oyo ne Sheikh Abdarazak Baburide wo soma ate boba kuwe chibuzo
4: juzo hami juzo hami
2: ok
5: naam shekhati zaituni shekhati zaituni ikrai min qawlihi ta'ala a'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim هل أتاك حديث موسى
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه